de sta jong van biwan san des na nga no atraspa baso so na nga yung biwan so miere Christmas am helsma nyem nyem trul